satyo sotya sojna hovai de soti lakhvar jupa chopna hovai de lai rahale vtar pukhya pukhna utari de banna puriya par sahas syan palakh hohe ta ek na challe nal kev satyar hoi hai kev kudai tutai pal हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल